Zanimljivo je da kao ostrvski grad on nema kopnene granice. Umjesto sa komšijskim državama, glavni grad se direktno graniči sa zalivom Anačaves i prostranstvom Atlantskog okeana. Ipak na širem nivou ova država deli morske granice sa Gabonom, Ekvatorijalnom Gvinejom i Nigerijom. Sam grad Sao Tome odlikuje se prelepom, iako vremenom načetom kolonijalnom arhitekturom, živopisnim uličnim pijacama i šetalištima pored vode gdje vreme bukvalno stoji. Ono što ovu zemlju čini magičnom nisu samo pejzaži, već njen narod. Na ostrvima živi oko 240.000 stanovnika. Većinu čine Forosi, potomci afričkih doseljenika i portugalskih kolonista, kao i Angolaresi, potomci preživjelih sa davno potonulih brodova. To su ljudi neverovatne topline, blagosti i gostoprimstva. Kod njih ne postoji žurba. Pomenuti izraz leve-leve je zvanični kod ponašanja. Osmeh je obavezan, ljutnja je nepoznat pojam, a solidarnost zajednice drži ovo društvo u savršenom miru sa prirodom.

0: Centralna informativna emisija Radio Borova.
1: Radio Borova.
2: Info plus.
1: Info plus.
2: Info plus.
3: Info plus. Dobar dan, poštovani slušalci. Iz današnjeg Infoplusa izdvajamo. Vlada u Đakovu održala sednicu Veća za regionalni razvoj, sastanak sa županima i predstavnicima gradova i opština. Uoči sednice uručeno više od 70 ugovora za projekte, ukupno vredne 409 miliona evra. Na Vukovarskom veleučilištu Lavoslav Ružička održana svečana sednica Zbora veleučilišta Republike Hrvatske. O pripremama za doček učesnika 69. Međunarodne Dunavske regate u Borovu 24. jula razgovarali smo s predsjednicom udruženja Plavi Dunav Svetlanom Ostojić.
2: Info plus.
3: Info plus. Vlada je u Đakovu održala sednicu Veća za regionalni razvoj, tradicionalni sastanak sa županima, predstavnicima gradova i opština. Na sednici se raspravljalo o višegodišnjem budžetu Europske unije za period od 2028. do 2034. godine, priuštivom stanovanju, održivom turizmu i upravljanju otpadom. Uoči sednice korisnicima je uručeno više od 70 ugovora za projekte ukupne vrednosti 409 miliona evra. Reč je o ulaganjima u izgradnju i dogradnju osnovnih škola za jednosmjensku nastavu i cjelodnevnu školu, razvoj zelene infrastrukture, obnovu i opremanje biblioteka. Ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs istakao je da se nastavlja najveći investicioni ciklus u školsku infrastrukturu,
4: koji će se približiti cifre od 2 milijarde ukupno. U ovom trenutku je dodijeljen ogroman broj ugovora, a danas ćemo eto podijeliti i 40 novih.
3: Premijer Andrej Plenković naglasio je da su današnji ugovori deo politike ravnomjernog regionalnog razvoja i da najveći deo ulaganja ide upravo u obrazovanje.
4: Sve ovo što danas pripremamo, materijalizacija politike o ravnomjernom regionalnom razvoju, prije svega ono što je najveći dio koji se odnosi na škologradnju, i čestitam ministru Fuchsu, naša ambicija da sva hrvatska djeca u osnovnim školama na kraju budu u jednosmjenskoj nastavi.
3: Nakon sednice Veća za regionalni razvoj, premijer se sastao s nadbiskupom Đurom Hranićem, a obišao i romsko naselje u Dardi. Prisustvovaće i otvaranju kreativnog dečijeg centra u Ernestinovu, a u Korođu otvaranju nove sportske dvorane, projekta koje je vlada finansirala za mađarsku nacionalnu manjinu. U istom mestu premijer će se sastati sa mađarskim ministrom za socijalne odnose i kulturu Zoltanom Tarom. Posjet Osječko-baranjskoj i Vukovarsko-sremskoj županiji završit će obraćanje predsjednika vlade na 60. đakovačkim vezovima.
2: Info plus.
3: Info plus. Na Vukovarskom veleučilištu Lavoslav Ružička održana je svečana sednica Zbora veleučilišta Republike Hrvatske, savjetodavnog tela koje okuplja dekane svih hrvatskih veleučilišta i učestvuje u kreiranju politike visokog obrazovanja. Predsjednik Zbora i dekan veleučilišta Željko Sudareć, govoreći o izazovima, istakao je da se hrvatski sistem visokog obrazovanja suočava sa reorganizacijom ustanova i nepovoljnim demografskim trendovima koji će u narednim godinama dovesti do smanjenja broja studenata, ali i da to ne treba zabrinjavati, jer predstavlja razloge za djelovanje i dokazivanje.
5: Veleučilišta u Hrvatskoj nisu nikada bila tek institucije koje prenose znanja. Ona su bila i ostala pokretači razvoja lokalnih zajednica. Most između obrazovanja i gospodarstva, te mjesto gdje se stvaraju konkretne vještine koje su danas neophodne cijelom društvu, a još više su potrebne sutra. Upravo zato vjerujem da naša budućnost ne ovisi prvenstveno o brojkama, nego o sposobnostima prilagodbe. Ako bude manje studenata, moramo biti kvalitetniji. Ako dolazi do povezivanja institucija, moramo biti snažniji zajedno. Ako se svijet rada ubrzano mijenja, moramo biti brži i hrabriji u inovacijama. Naša predanost uvijek je bila upravo u tome. Bliskost sa realnim sektorom, praktičnost studija i fleksibilnost. To su vrijednosti koje moramo čuvati, ali i dodatno razvijati. Zato uvijek vjerujem u veleučilišta koja aktivno surađuju s gospodarstvom, razvijaju programe za zanimanja budućnosti, otvaraju vrata cjeloživotnom učenju i postaju centri razvoja svojih gradova i regija.
3: Svečana sednica imala je i ličnu notu za Sudarića, koji u septembru završava svoj mandat. Zahvalio je članovima zbora na zajedničkom radu, naglasivši kako su zajedno donosili važne odluke i gradili temelje za budućnost stručnog visokog obrazovanja. U ime grada Vukovara učesnike je pozdravio predsjednik gradskog veća Goran Bendra, koji je naglasio da veleučilište ima važnu ulogu u povezivanju teorije i prakse, obrazovanja i privrede, te lokalnih potreba i ambicija mladih.
6: Obrazovanje nije samo stjecanje diplome i stručnih kompetencija, ono je ulaganje u čovjeka. u razvoj društva i u zajednicu koja razumije da su znanje, odgovornost i suradnja najveći kapital koji možemo ostaviti budućim generacijama. Veleučilišta imaju posebnu ulogu u tome. Ona povezuju teoriju i praksu, povezuju gospodarstvo i obrazovanje, potrebe lokalne zajednice i ambicije mladih ljudi i upravo zato njihov doprinos razvoju Hrvatske danas je važniji nego ikada. Vukovar je posljednjih godina sve više prepoznat kao grad visokog obrazovanja. Ponosni smo na naše veleučilište Lavoslava Ružičke, njegove studente, profesore i projekte koje potvrđuju da se i u našem gradu stvara znanje koje ostavlja trag daleko izvan granica našega grada.
3: Pročelnica Odeljenja za obrazovanje i društvene delatnosti Vukovarsko-Sremske županije Kristina Jukić istakla je da stručno visoko obrazovanje ima izuzetno važnu ulogu u razvoju privrede i lokalne zajednice.
7: Veleučilišta sa svojim radom osposobljavaju stručnjake koji svojim znanjem i kompetencijama značajno doprinose razvoju naših općina i naših gradova. Posebno me raduje što imamo jako lijepu suradnju sa našim veleučilištem u Vukovaru. Kroz zajedničke aktivnosti i inicijative potvrđujemo kako se partnerstvo i međusobna suradnja da su važan doprinos razvoja obrazovanja, gospodarstva i naše lokalne zajednice. Vukovarsko-srijemska županija nastavit će podupirati i dalje inicijative koje povezuju obrazovanje, gospodarstvo i razvoj ljudskih potencijala, jer vjerujemo da ulaganje u znanje i u mlade ljude je u biti ulaganje u budućnost naše županije.

jutro je sumorno bilo, sinoć je otišla rana, promijenila je lice i svoje osjećanje.

0: Tačno je 7 časova.
1: Informativni program Radio Borova. Radio Borova. Jutarnji pregled. Jutarnji pregled.
2: Dobro jutro, poštovani slušaoci. Kroz sigurnu kuću Vukovarsko-Sremske županije u proteklih 18 godina prošlo je više od 700 korisnika, žena žrtava nasilja i njihove dece. Sigurna kuća Vukovarsko-Sremske županije s radom je počela u julu 2008. godine, podsjetila je u razgovoru za Radio Borovo voditeljka programa Pružanje egzistencijalne zaštite i psihosocijalne podrške ženama žrtvama nasilja i njihovoj deci na području Vukovarsko-Sremske županije, odnosno sigurne kuće Vukovarsko-Sremske županije Ivana Sučić iz udruženja Babe.
3: Od 2008. godine do danas današnjeg kroz sklonište je prošlo ukupno 739 korisnika. Vrste nasilja su uglavnom kombinacije psihičkog, fizičkog, ekonomskog i seksualnog. Što se tiče počinitelja nasilja, najčešće su to bračni ili izvanbračni partneri u 95% slučajeva. Što se tiče bračnog statusa, isto u 95% slučajeva su u pitanju žene koje su došle iz bračne ili izvanbračne zajednice. Što se tiče obrazovnog statusa, najčešće je to nekih 50% nezavršena ili završena osnovna škola, dok drugih 50% završena srednja škola. Što se tiče radnog statusa, isto su većinom nezaposlene, nekih 50%, nekih 30% u prosjeku su korisnice na rodiljnom ili roditeljskom dopustu, dok su 20% u radnom odnosu. Trajanje boravka u prosjeku je oko 3 mjeseca. A što se tiče stope povratka zlostavljačima, to je približno u prosjeku oko 17%.
2: Rekla je Sučićeva, koja je ponosna na rezultate dosadašnjeg rada.
3: Posebno smo ponosni na promjene u stvari koje su nastale u svim segmentima u stvari funkcioniranja. Jedino gdje malo po nama kaskamo jeste u segmentu prevencije. Sve ostalo su zaista vidljivi rezultati u pozitivnom pomaku. Što se tiče položaja i statusa žrtava obiteljskog nasilja, ja bih napomenula i to da udruga Babe, odnosno svi mi i ovdje u Vukovaru i u Zagrebu, pokušavamo zaista maksimalno da utječemo na to stanje položaja žrtava obiteljskog nasilja i ti rezultati su zaista vidljivi. I ono jedino što također možemo da preporučimo da nasilje definitivno ne treba ni jedna žena da trpi i tolerira. I ukoliko se nalazi u nasilnoj obiteljskoj sredini, a potrebna joj je zaštita i pomoć, obavezno da kontaktiraju ili nadležni zavod za socijalni rad, ili policiju, ili nas direktno.
2: Na Vukovarskom veleučilištu Lavoslav Ružička održana je svečana sednica Zbora veleučilišta Republike Hrvatske, savjetodavnog tela koje okuplja dekane svih hrvatskih veleučilišta i učestvuje u kreiranju politika visokog obrazovanja. Predsjednik Zbora i dekan veleučilišta Željko Sudarić, govoreći o izazovima, istakao je da se hrvatski sistem visokog obrazovanja suočava sa reorganizacijom ustanova i nepovoljnim demografskim trendovima koji će u narednim godinama dovesti do smanjenja broja studenata, ali i da to ne treba zabrinjavati jer to predstavlja razloge za djelovanje i dokazivanje.
4: Veleučilišta u Hrvatskoj nisu nikada bila tek institucije koje prenose znanja. Ona su bila i ostala pokretači razvoja lokalnih zajednica. Most između obrazovanja i gospodarstva te mjesto gdje se stvaraju konkretne vještine koje su danas neophodne cijelom društvu, a još više su potrebne sutra. Upravo zato vjerujem da naša budućnost ne ovisi prvenstveno o brojkama, nego o sposobnostima prilagodbe. Ako bude manje studenata, moramo biti kvalitetniji. Ako dolazi do povezivanja institucija, moramo biti snažniji zajedno. Ako se svijet rada ubrzano mijenja, moramo biti brži i hrabriji u inovacijama. Naša predanost uvijek je bila upravo u tome. Bliskost sa realnim sektorom, praktičnost studija i fleksibilnost. To su vrijednosti koje moramo čuvati, ali i dodatno razvijati. Zato uvijek vjerujem u veleučilišta koja aktivno surađuju s gospodarstvom, razvijaju programe za zanimanja budućnosti, otvaraju vrata cjeloživotnom učenju i postaju centri razvoja svojih gradova i regija.
2: Svečana sednica imala je i ličnu notu za Sudarića koju u septembru završava svoj mandat. Zahvalio je članovima zbora na zajedničkom radu, naglasivši kako su zajedno donosili važne odluke i gradili temelje za budućnost stručnog visokog obrazovanja. U ime grada Vukovara učesnike je pozdravio predsjednik gradskog veća Goran Bendra, koji je naglasio da veleučilišta imaju važnu ulogu u povezivanju teorije i prakse, obrazovanja i privrede te lokalnih potreba i ambicija mladih.
0: Obrazovanje nije samo stjecanje diplome i stručnih kompetencija, ono je ulaganje u čovjeka, u razvoj društva i u zajednicu koja razumije da su znanje, odgovornost i suradnja najveći kapital koji možemo ostaviti budućim generacijama. Veleučilišta imaju posebnu ulogu u tome. Ona povezuju teoriju i praksu, povezuju gospodarstvo i obrazovanje, potrebe lokalne zajednice i ambicije mladih ljudi i upravo zato njihov doprinos razvoju Hrvatske danas je važniji nego ikad. Vukovar je posljednjih godina sve više prepoznat kao grad visokog obrazovanja. Ponosni smo na naše veleučilište Lavoslava Ružičke, njegove studente, profesore i projekte koje potvrđuju da se i u našem gradu stvara znanje koje ostavlja trag daleko izvan granica našega grada.
2: Pročelnica Odjeljenja za obrazovanje i društvene djelatnosti Vukovarsko-srijemske županije Kristina Jukić istakla je da stručno visoko obrazovanje ima izuzetno važnu ulogu u razvoju privrede i lokalne zajednice.
5: Veleučilišta sa svojim radom osposobljavaju stručnjake koji svojim znanjem i kompetencijama značajno doprinose razvoju naših općina i naših gradova. Posebno me raduje što imamo jako lijepu suradnju sa našim veleučilištem u Vukovaru. Kroz zajedničke aktivnosti i inicijative potvrđujemo kako se partnerstvo i međusobna suradnja da su važan doprinos razvoja obrazovanja, gospodarstva i naše lokalne zajednice. Vukovarsko-srijemska županija nastavit će podupirati i dalje inicijative koje povezuju obrazovanje, gospodarstvo i razvoj ljudskih potencijala, jer vjerujemo da ulaganje u znanje i u mlade ljude je u biti ulaganje u budućnost naše županije.
2: U Borovskom udruženju Plavi Dunav u toku su pripreme za doček kajakaša učesnika 69. Međunarodne Dunavske regate, koji će se na svom putu Dunavom od Njemačke do Rumunije 24. jula zaustaviti u Borovu. Očekuje se dolazak 100 učesnika regate, rekla nam je predsjednica Plavog Dunava Svetlana Ostojić.
6: 24.7. to je petak, očekujemo dolazak više od 100 kajakaša koji će prispeti u Borovo u prepodnevnim časovima. Nakon toga, nakon smeštaja i odmora tih kajakaša, sledi kulturno-zabavni program i druženje uz večeru sa gostima koji će ove godine već biti iz cijele Europe. 25. u ranim jutarnjim časovima svi oni napuštaju Borovo i idu dalje put Crnog mora.
2: Organizaciju dočeka kajakaša finansijski podržavaju Opština Borovo i Turistička zajednica Vukovarsko-srijemske županije.
6: Ovim putem se zahvaljujem svima koji su doprineli u tom financijskom delu da mi ovdje u Borovu se pokažemo pravi domaćini, jer financijska sredstva koja su potrebna za održavanje ove manifestacije su poprilično velika. Sem podrške financijskog dela ove manifestacije, svake godine nam se odazove KUD Branislav Nušić, Zavičajno udruženje Srba Ozrena i Posavine, pevačka grupa Naši koreni, koji u saradnji sa Plavim Dunavom upriliče jedan prigodan kulturno-umetnički program u trajanju od sat vremena. Tako da, zahvaljujući našim udruženjima, opštini, turističkoj zajednici Vukovarsko-srijemske županije i svim članovima Plavog Dunava, kao i meštanima koji dođu da podrže manifestaciju, mislim da iz Borova ide jedna lepa slika.
2: Rekla je Ostojićeva, koja se osvrnula i na nedavnu posetu delegacije stručnjaka i obilazak arheološkog nalazišta Gradac u Borovu.
6: Uloženi su zaista veliki napori da se okupe svi stručnjaci koji su tog dana bili u Borovu, jer Borovo, sem tog arheološkog nalazišta, kako ja to uvek volim da istaknem, ima razne druge potencijale i mogućnosti. Ono što je na ovom sastanku u udruženju Plavi Dunav načelniku opštine Borovo i Vukovarsko-sremskom dožupanu bilo za cilj jeste da se na arheološkoj karti Hrvatske Borovo istakne, zato što naše nalazište Gradac zaista posjeduje vredne i retke nalaze. Što smo mi evo utvrdili izlaskom na teren, obilaskom tog terena, prikupili smo već tog dana određen deo nalaza koji su odnešeni na determinaciju u Zagreb. Dobili smo povratne informacije, ispostavilo se da je tvrdnja da tu postoje lesne lutke tačna, što opet otvara jednu novu stranicu koja nije vezana za ovaj paleontološki deo koji će se nastaviti u 9. ili 10. mjesecu.
2: Zahvalila se Vukovarsko-sremskoj županiji na podršci.
6: Mi smo zajedničkim snagama, jel, na čelu sa dožupanom Srđanom Jeremićem, uspeli da obezbedimo znatna financijska sredstva preko Vukovarsko-sremske županije, koja je prepoznala razvoj i potencijal tog arheološkog nalazišta. I zahvaljujući toj financijskoj podršci, iskopavanja će biti, kako sam već ranije napomenula, negdje otprilike u 9. ili 10. mjesecu, to sad opet sve zavisi od vremenskih prilika.
2: Čuli ste jutarnji pregled Radio Borova. Hvala na pažnji.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme danas pretežno sunčano, mestimično s umerenim naoblačenjem. Vetar slabi umeren, severni i severoistočni, na istoku severozapadni. Najviša dnevna temperatura vazduha na našem području bit će 28 stepeni. Biometeorološke prilike će mnogima biti povoljne. Uz sunčano i prijatno vreme, većina meteoropata i hroničnih bolesnika će se osjećati dobro i ne bi trebali imati poteškoće uzrokovane vremenom. Prilikom boravka na otvorenom potrebno je zaštititi se od UV zračenja, na što posebno treba obratiti pažnju na Jadranu, gdje bura može ublažiti osjećaj vrućine. Na krajnjem jugu će postojati umeren rizik od toplotnog talasa, zbog čega se svima, a posebno hroničnim srčanim bolesnicima, savjetuje da izbjegavaju veće fizičke napore.

nada i što da se kaže. Ovo vrijeme krade, ovo vrijeme laže, vremena tjave.

0: Društvo,
1: obrazovanje, kultura, sport.
0: Radio Borovo.
2: Tačno je 9 časova.
0: Radio Borovo.
3: Vesti.
0: Vesti.
4: Dobar dan u vestima. HZZO je saopštio da prelazak na nove iskaznice i kvalifikovane certifikate za pristup CEZIH-u nije izazvao zastoje u radu zdravstvenih ustanova. U posljednja dva dana izdata su 63 privremena certifikata zdravstvenim radnicima koji još nisu preuzeli nove iskaznice. Od 1. jula pristup CEZIH-u moguće isključivo uz nove iskaznice sa kvalifikovanim certifikatima koje omogućavaju sigurnu elektronsku identifikaciju i pravno važeće elektronsko potpisivanje medicinske dokumentacije. Do 30. juna zaprimljeno je oko 52.000 zahtjeva za izdavanje novih certifikata, a HZZO navodi da nije bilo problema u radu ordinacija, bolnica niti samog sistema CEZIH. Privremeni certifikati važit će do 15. jula. Cilj uvođenja novih certifikata je veća bezbednost, zaštita ličnih podataka i pouzdanost elektronskih usluga u zdravstvu. Pravobraniteljka za decu Tatjana Katkić-Stanić, potaknuta brojnim slučajevima deljenja video snimaka nasilja na društvenim mrežama, izdala je preporuke za zaštitu dece. Preporučujemo da se suzdržite od deljenja videozapisa ili fotografija samog čina nasilja. Kontinuirano izlaganje prikazima nasilja dovodi do retraumatizacije žrtve. Deljenje uznemirujućih materijala izaziva sekundarnu traumatizaciju, posebno kod ranjivih grupa i dece, navela je pravobraniteljka. Preporučuje da se neprimereni komentari ispod objava na mrežama prijavljuju digitalnim platformama. Roditeljima savjetuje da provjeravaju sadržaje kojima su deca izložena na digitalnim platformama. Na Vukovarskom veleučilištu Lavoslav Ružička održana je svečana sednica Zbora veleučilišta Republike Hrvatske, savjetodavnog tela koje okuplja dekane svih hrvatskih veleučilišta i učestvuje u kreiranju politika visokog obrazovanja. Predsjednik zbora i dekan veleučilišta Željko Sudarić, govoreći o izazovima, istakao je da se hrvatski sistem visokog obrazovanja suočava sa reorganizacijom ustanova i nepovoljnim demografskim trendovima, koji će u narednim godinama dovesti do smanjenja broja studenata, ali da to ne treba zabrinjavati jer predstavlja razloge za delovanje i dokazivanje.
5: Veleučilišta u Hrvatskoj nisu nikada bila tek institucije koje prenose znanja. Ona su bila i ostala pokretači razvoja lokalnih zajednica. Most između obrazovanja i gospodarstva te mjesto gdje se stvaraju konkretne vještine koje su danas neophodne cijelom društvu, a još više su potrebne sutra. Upravo zato vjerujem da naša budućnost ne ovisi prvenstveno o brojkama, nego o sposobnostima prilagodbe. Ako bude manje studenata, moramo biti kvalitetniji. Ako dolazi do povezivanja institucija, moramo biti snažniji zajedno. Ako se svijet rada ubrzano mijenja, moramo biti brži i hrabriji u inovacijama. Naša predanost uvijek je bila upravo u tome. Bliskost sa realnim sektorom, praktičnost studija i fleksibilnost. To su vrijednosti koje moramo čuvati, ali i dodatno razvijati. Zato uvijek vjerujem u veleučilišta koja aktivno surađuju s gospodarstvom, razvijaju programe za zanimanja budućnosti, otvaraju vrata cjeloživotnom učenju i postaju centri razvoja svojih gradova i regija.
4: Svečana sednica imala je ličnu notu za dekana Sudarića, koji u septembru završava svoj mandat. Zahvalio je članovima zbora na zajedničkom radu, naglasivši kako su zajedno donosili važne odluke i gradili temelje za budućnost stručnog visokog obrazovanja. U ime grada Vukovara učesnike je pozdravio predsjednik gradskog veća Goran Bendra, koji je naglasio da veleučilišta imaju važnu ulogu u povezivanju teorije i prakse, obrazovanja i privrede te lokalnih potreba i ambicija mladih.
6: Obrazovanje nije samo stjecanje diplome i stručnih kompetencija, ono je ulaganje u čovjeka, u razvoj društva i u zajednicu koja razumije da su znanje, odgovornost i suradnja najveći kapital koji možemo ostaviti budućim generacijama. Veleučilišta imaju posebnu ulogu u tome. Ona povezuju teoriju i praksu, povezuju gospodarstvo i obrazovanje, potrebe lokalne zajednice i ambicije mladih ljudi i upravo zato njihov doprinos razvoju Hrvatske danas je važniji nego ikada. Vukovar je posljednjih godina sve više prepoznat kao grad visokog obrazovanja. Ponosni smo na naše veleučilište Lavoslava Ružičke, njegove studente, profesore i projekte koje potvrđuju da se i u našem gradu stvara znanje koje ostavlja trag daleko izvan granica našega grada.
4: Pročelnica Odeljenja za obrazovanje i društvene delatnosti Vukovarsko-Sremske županije Kristina Jukić istakla je da stručno visoko obrazovanje ima izuzetno važnu ulogu u razvoju privrede i lokalne zajednice.
7: Veleučilišta sa svojim radom osposobljavaju stručnjake koji svojim znanjem i kompetencijama značajno doprinose razvoju naših općina i naših gradova. Posebno me raduje što imamo jako lijepu suradnju sa našim veleučilištem u Vukovaru. Kroz zajedničke aktivnosti i inicijative potvrđujemo kako se partnerstvo i međusobna suradnja da su važan doprinos razvoja obrazovanja, gospodarstva i naše lokalne zajednice. Vukovarsko-srijemska županija nastavit će podupirati i dalje inicijative koje povezuju obrazovanje, gospodarstvo i razvoj ljudskih potencijala, jer vjerujemo da ulaganje u znanje i u mlade ljude je u biti ulaganje u budućnost naše županije.
4: Čuli ste vesti u 9 časova. Poštovani slušalci, želimo vam prijatan dan.
1: Čuli ste vesti, Radio Borova.
2: Vremenska prognoza.
4: Vreme danas prevladavaće sunčano, ponegde uz umereno na oblačenje. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najviša dnevna temperatura na našem području kretaće se između 26 i 30 stepeni. Prema posljednjim merenjima na našem području je 19 stepeni. Vazdušni pritisak iznosi 1023 milibara, a relativna vlažnost vazduha 54%. Duva vetar severozapadnog smjera brzinom od 3 metra u sekundi. Biometeorološke prilike su povoljne. Uz sunčano i prijatno vreme, većina meteoropata i hroničnih bolesnika će se osjećati dobro i ne bi trebali imati poteškoće uzrokovane vremenom. Prilikom boravka na otvorenom potrebno je zaštititi se od UV zračenja, na čega posebno treba obratiti pažnju na Jadranu gdje bura može ublažiti osjećaj vrućine. Na krajnjem jugu će postojati umeren rizik od toplotnog talasa, zbog čega prognostičari svima, a posebno hroničnim srčanim bolesnicima, savjetuju da izbjegavaju veće fizičke napore.
8: A sada jedan mali EPP reklame.
9: Želiš primiti ili poslati novac bilo gdje u svijetu? Učini to brzo i pouzdano putem Western Uniona u Boso mjenjačnicama Borovo, Sajmište Vukovar i Genšer Vinkovci. Western Union i mjenjačnice Boso.
10: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
11: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamjena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
10: Automobili Simić.
11: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098-193-8839. Automobili Simić Dalj.
12: Penzioneri Borova ponovo otvaraju vrata i srca svojim dragim prijateljima. Udruženje penzionera Borovo sa velikom radošću vas poziva na tradicionalno druženje i doček gostiju iz Gradskog udruženja penzionera Banja Luke u utorak 14. jula. Naše zajedničko druženje započinjemo dočekom gostiju u svečanoj sali na stadionu Borovo. Nakon toga zajedno ćemo obići crkvu Svete Petke na Dobroj vodi. Svečani ručak i veliko slavlje nastavljamo 13 časova u sali Galebu Borovu uz bogatu trpezu osveženje i vrhunsku muziku uživo. Cena po osobi iznosi 25 evra. Budite deo ovog prelepog susreta i obezbedite svoje mjesto na vreme. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 099-286-8446. Pokažimo još jednom naše borovsko gostoprimstvo i proslavimo ovo dugogodišnje prijateljstvo.
13: Marketing program Radio Borova.

0: reklame.
1: U Bosi kupuj i u Krakovod putuj. Kupi označeni proizvod u Boso trgovini i osvoji putovanje za dvije osobe u Krakov, putovanje za dvije osobe u Zadar, potrošački bonus 150 eura i druge vrijedne nagrade.
2: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2 eura 99, dječja trenirka 8 eura 99,
3: ženski ulošci,
2: pele, 11 eura 27,
3: najam stana 7 eura 99,
2: život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
4: Živić Elektro, Vukovar, Lopanjski Sokak 6, mjesto dobre ponude elektromaterijala, antenskih sistema, elektrogalanterije. Živić Elektro, infotelefon 442-992.
5: Marketing program Radio Borova.
6: Tamo gdje prošlost šapuće kroz pesme koje su se pevale uz ognjišta, gdje tradicija živi kroz baštinu srpskog naroda, kroz priče o znamenitim ličnostima koje su obeležile istoriju koja se pamti srcem i kroz običaje koji danas žive među nama. Svake subote otkrivamo kako su muzika, reč i tradicija oblikovale naš identitet. Jer tradicija nije samo prošlost, već i deo nas. Slušajte radio emisiju Priče utkane u pesmu.

0: Tačno je 13 časova.
1: Radio Borovo. Vesti. Vesti.
2: Dobar dan u vestima. U Hrvatskoj se godišnje baci više od 480.000 tona hrane, pokazali su najnoviji podaci predstavljeni na panelu Hrana nije otpad, održanom na Agronomskom fakultetu u Zagrebu. Gotovo 46% otpada nastaje u domaćinstvima, dok više od 260.000 tona dolazi iz proizvodnje, prerade, trgovine, ugostiteljstva i drugih delova prehrambenog lanca. Voditeljka službe za kvalitet hrane i informisanje o hrani u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Marija Batinić-Sermek istakla je da su novi podaci rezultat preciznije metodologije prikupljanja podataka, kao i da sistem doniranja hrane u Hrvatskoj daje rezultate. Podsjetila je da je kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti finansirano 9 banaka hrane kojima upravlja Hrvatski Crveni krst, dok je za banke hrane i gotovo 90 posrednika u doniranju izdvojeno ukupno 3,5 miliona evra. Učesnici panela poručili su da odgovornost za smanjenje bacanja hrane ne treba da bude samo na građanima, već i na proizvođačima, trgovcima i ugostiteljima uz bolju organizaciju, doniranje viška hrane i edukaciju potrošača o oznakama roka trajanja. Za predloženi iznos višegodišnjeg finansijskog okvira za period od 2028. do 34. godine potrebno je osigurati oko 66 milijardi evra godišnje vlastitih budžetskih prihoda, a bez toga trebalo bi ili povećati direktne doprinose država članica ili smanjiti budžet, izjavila je predsjednica komisije Ursula von der Leyen u Irskoj, gdje je zajedno s poverenicima komisije bila u posjeti povodom irskog preuzimanja predsjedavanja većem Europske unije. Pregovori o višegodišnjem financijskom okviru za sljedeći programski period bit će jedna od glavnih tema u Europskoj uniji u drugoj polovini godine. Čelnici Europske unije prošli mjesec su na samitu zadužili irsko predsjedništvo da do kraja predstavi novi pregovarački okvir s konkretnim podacima. Dobrovoljno vatrogasno društvo Borovo u saradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu KBC-a Osijek i Gradskim društvom Crvenog krsta Vukovar danas je provelo 13. akciju dobrovoljnog davanja krvi pod nazivom Budi human, daruj krv. Potpredsjednik DVD-a Borovo Aleksandar Mladenović izrazio je u izjavi za naš radio zadovoljstvo odazivom i provedenom akcijom.
3: Odaziv je za sada dobar, nadamo se da će do kraja dana da nastavi u tom toku kako je krenulo. Jedan vid prezentacije našeg Borova, da pokažemo koliko smo mi u stvari humani ljudi. Mi kao DVD, sam naš poziv je baziran na humanitarnom radu. U tu našu humanitarnu deo akcije uključili smo i prikupljanje krvi. Napomenuo bih da jedna doza spašava 3 ljudska života, a smatram da ljudski život nema vrednost. Ovim putem bih se zahvalio svim dobrovoljnim davalcima krvi što su se odazvali našoj akciji. Svaki davalac krvi dobija diplomu od Gradskog društva Crvenog krsta grada Vukovara. Nakon 5. puta davanja, 10., 15., 20. imamo kod nas u Borovu rekordere, ljude koji su dali po 70-80 puta krv. Još jedna stvar koja je dobra kod darivanja krvi, očisti se organizam, testiraju vas na raznorazne bolesti, ako se nešto, ne daj Bože, pojavi, oni vas zovu, alarmiraju i šalju vas na dalje pretrage. Kad 36 puta date krv, onda imate besplatno zdravstveno osiguranje. Imamo sjajnu suradnju, prepoznali su našu akciju, oni nas podržavaju, naravno bez njih ne bi mogli ništa.
2: Akciji se među ostalima odazvala i Radmila Makrić iz Borova.
4: Dajem krv 8. put, mislim da je ovo akcija vredna hvale i humanitarna akcija u svakom smislu, znači da bi trebalo da se aktivira veći broj ljudi, da se potaknu i mladi da daju krv, kad nekom treba krv, trebalo bi pomoći.
2: U ovoj akciji učestvovao je i Čedomir Bosić, kojem je ovo bio 36. put da daruje krv.
5: Jedna odlična akcija koja se sprovodi već duže vremena, pa iskreno osjećam se odlično zato što samim ovim činom činim jedno dobro djelo, jer postoje neki ljudi koji ovog momenta trebaju krv, a mi smo tu koji možemo u tome da pomognemo.
2: Podršku akciji pružili su i davaoci iz drugih mesta, potvrđujući da humanost ne poznaje granice.
0: Ja sam Šuđević Marko, dolazim iz DVD Otok. 6 puta sam dao do sada krv. Ja mislim da je to jako humana gesta i preporučio bih svima koji mogu i koji žele da se podvrgnu tom humanitarnom činu. Jer kao što i sam naziv kaže, daruj krv, spasi život.
2: Čuli ste vesti, hvala na pažnji.
1: Čuli ste vesti, Radio Borova.
6: Vremenska prognoza.
2: Vreme do kraja dana prevladavaće sunčano, ponegde uz umereno na oblačenje, vetar slab i umeren, severozapadni. Prema posljednjim merenjima na našem području je 27 stepeni, vazdušni pritisak iznosi 1023 milibara, a relativna vlažnost vazduha 39%, duva vetar severozapadnog smjera brzinom od 4 metra u sekundi. Biometeorološke prilike su povoljne. Uz sunčano i prijatno vreme većina meteoropata i hroničnih bolesnika će se osjećati dobro i ne bi trebali imati poteškoće uzrokovane vremenom. Prilikom boravka na otvorenom potrebno je zaštititi se od UV zračenja, na čega posebno treba obratiti pažnju na Jadranu gdje bura može ublažiti osjećaj vrućine. Na krajnjem jugu će postojati umeren rizik od toplotnog talasa, zbog čega prognostičari svima, a posebno hroničnim srčanim bolesnicima, savjetuju da izbjegavaju veće fizičke napore.
7: A sada jedan mali EPP reklame.
8: U Bosu trgovinama potražite mesni narezak Gala 150 grama 95 centi, piće to jabuka 2 litre 2 eura i 9 centi. Boso, što vas čini sretni.
9: Penzioneri Borova ponovo otvaraju vrata i srca svojim dragim prijateljima. Udruženje penzionera Borovo sa velikom radošću vas poziva na tradicionalno druženje i doček gostiju iz gradskog udruženja penzionera Banja Luke u utorak 14. jula. Naše zajedničko druženje započinjemo dočekom gostiju u svečanoj sali na stadionu Borovo. Nakon toga zajedno ćemo obići crkvu Svete Petke na Dobroj vodi. Svečani ručak i veliko slavlje nastavljamo 13 časova u sali Galeb u Borovu uz bogatu trpezu osveženje i vrhunsku muziku uživo. Cena po osobi iznosi 25 evra. Budite deo ovog prelepog susreta i obezbedite svoje mesto na vreme. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 099-286-8446. Pokažimo još jednom naše borovsko gostoprimstvo i proslavimo ovo dugogodišnje prijateljstvo.
10: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2 eura 99, dječja trenirka 8 eura 99,
11: rakenski ulož,
10: spele, 11 eura 27,
11: najam stana 7 eura 99,
12: život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
1: Marketing program Radio Boro.

Nakon završetka igračke karijere, Saša Obradović je gotovo prirodno prešao u trenerske vode. Vodio je brojne klubove širom Europe, uključujući Albu Berlin, Lokomotivu Kuban i Monako, za kojima je ostvarivao značajne rezultate u domaćim ligama i Euroligi. Kao trener poznat po strogoj disciplini, taktičkoj preciznosti i insistiranju na timskoj igri. Njegov stil vođenja često je direktan i zahtevan, ali ga igrači poštuju jer jasno stoji iza svojih principa. Danas se Saša Obradović smatra jednim od najcenjenijih srpskih trenera u Evropi, čovjekom koji je uspio da objedini bogato igračko iskustvo i savremeni trenerski pristup. Van terena važi za povučenu i analitičnu osobu duboko posvećenu košarci. Njegova karijera predstavlja primjer kako se dugotrajan uspjeh gradi strpljenjem, radom i jasnom vizijom. A Saša Obradović ostaje figura koja je ostavila snažan i trajan pečat u evropskoj košarci.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme sutra delimično sunčano, od sredine dana unutrašnjosti, posebno naveče i na severnom Jadranu, uz više oblaka moguć poneki pljusak koji može biti praćen grmljavinom. Vetar slab na istoku do umeren severozapadni. Jutarnja temperatura vazduha na našem području bit će 14, najviša dnevna 28 stepeni. Nastavlja se period povoljnih biometeoroloških prilika. Mnoge će se meteoropate i hronični bolesnici osjećati dobro i ne bi trebali imati tegobe uzrokovane vremenom. Aktivnosti koje zahtevaju veći fizički napor dobro je obaviti u hladnijem delu dana. Prognostičari savjetuju laganu prehranu, dovoljno tečnosti i zaštitu od UV zračenja prilikom boravka na otvorenom.
2: A sada jedan mali EPP reklame.
3: Želiš primiti ili poslati novac bilo gdje u svijetu? Učini to brzo i pouzdano putem Western Uniona u Boso mjenjačnicama Borovo, Sajmište Vukovar i Genšer Vinkovci. Western Union i mjenjačnice Boso.
1: Imate 65 ili više godina. Živite na području grada Vukovara, opštine Trpinja, Nuštra, Borova, Bogdanovaca ili drugih okolnih mesta. Trebate prevoz do doktora, banke, pošte ili neke druge ustanove. Trebate li nabavku potrepština? Želite otići u posjetu prijateljima ili možda na društvena događanja? Besplatnu uslugu prevoza obavljamo za sva mesta unutar Vukovarsko-Sremske županije. Nazovite nas i zakažite svoj besplatan prevoz na broj telefona 095 511 1767 svakim radnim danom od 8 do 16 časova. Program Niste sami, prevoz za starije osobe u lokalnoj zajednici provodi Udruženje žena Vukovar uz financijsku podršku Ministarstva rada, penzionog sistema, porodice i socijalne politike.
4: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
5: računski ulošci, pele
6: 11,27 €, najam
7: stana 7,99 €.
8: Život ima cijenu.
9: Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na solidarna.hr.
10: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
11: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamjena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
10: Automobili Simić.
11: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
12: Tvoji prijatelji su uvijek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
11: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
13: Sučević Company.
12: Jelen pivo. Zov prijatelja.
14: Marketing program Radio Borova.

Dobro večer i dobrodošli na Talas Radio Borova i emisiju Top Lista 5+5. Top Lista 5+5 se sastoji od dve liste, imamo folk listu, imamo pop listu sa po 5 predloga i glasate za 3 predloga. Ta 3 predloga koja dobiju najviše vaših glasova ostanu na listi, posljednja 2 izbacimo i ubacimo 2 noviteta. Otvaramo mi folk listu da čujemo kojih 5 predloga je bilo. Nikola Rokvić, Svake mi se noći lumpuje. Zatim Mirko Plavšić, pesma Lepe žene. Aco Pejović, pesma So. Jelena Lukić, Moja si kap. I Barbara Bobak, pesma Gospođetina. Sa liste nam ispada Aco Pejović i pesma So. Također ispada i Nikola Rokvić, Svake mi se noći lumpuje. Treće mjesto na folk listi Mirko Plavšić i pesma Lepe žene. Drugo mjesto Barbara Bobak i pesma Gospođetina. A prvo mjesto, kako je bilo i protekle nedjelje, Jelena Lukić i pesma Moja si kap.

Nastavljamo naše druženje, na red je došla i pop lista. Sljedećih pet predloga: Ilmakar Ahmed, pesma Domine, Nina Badrić, pesma Nismo djeca, Džejle Ramović, 1004, Nući i Emina Jahović, Sudar Svetova i Jakov Jozinović, pesma Voljela bi to. Sa liste nam ispada Džejle Ramović i pesma 1004, a također ispada i Nina Badrića pesmom Nismo djeca. Treće mjesto na našoj pop listi: Nući i Emina Jahović, Sudar Svetova. Drugo mjesto Ilmakar Ahmed, pesma Domine, a prvo mjesto na pop listi Jakov Jozinović i pesma Voljela bi to. Idemo čuti ovu pesmu.

Pesma je objavljena 14. juna 2026. godine na YouTube broj 1.190.000 pregleda. Muzika i tekst Josip Palameta i Jerko Drljo, aranžman uradio Marko Palameta.